0: največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, який знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив.

0: Оля. 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія. Час є, да розрішимо одне зело ресне питання. Катерий комат є рес вічен? Остав!

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си се га научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со віч

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай.